0: كده جاب لي الصدى ده كنا يده ده عايز كان شو ان ما قالوا لي شنو وكرتي دي وانا انت عروض ان الاخر
1: to kamar wani lokaci da muke zuwa cikin damana ko akwai wasu matakai da kuke ganin ya kamata dauka don kula da irin yankin da ke samu da wutar lantarki a halin yanzu
0: eh tsare da gaske mun ko ana mu gefe mun dauki matakin buɗe makwararen ruwa na wurare daban-daban sannan kuma muna gangami da mazauna garuruwa da waɗanda ke zaune kusa da ruwa domin su nisanci wa'annan gefuka ɗin sannan duk wani abu da zai iya kawo
2: Thank you.

bi pẹrẹ fun ọlọrun ẹni ọlọrun ọba ọba wa náà ọba tó ní wá ọba tó ṣe pé ìyá kana abud ìrẹ ọlọrun ilẹ a máa sìn a ní sin kan mi wa ìyá kana stain bàbá wa ń wáràn lọwọ a ní wá sọdọ ẹnì kankan àfọdọwọ ọlọrun ẹnìkan bèrè ọrọ kan lọrọ ní pé what of ẹni téèyàn ń lọ bá torí pé ó fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ọ̀dọ̀ ọlọ́run náà nìyẹn mo lọ́dọ̀ ọlọ́run náà ni wàá gbẹ̀mí ẹ sí pé tó bá bọ́ sí ọlọ́run ló ràn sí ẹ bí ò bá bọ́ sí ọlọ́run ni ò ràn sí ẹ tí ò fi jọ́ kó bọ́ sí gbogbo nǹkan pátápátá a máa ń ṣàfitì ẹ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ni àti ọlọ́run ọba wa náà ọba wa tó tún ní ká dè mí la dúpẹ́ fún wa dúpẹ́ o a mọ̀ lórí àyìn àwa náà tún ní látàárọ̀ títí dàsìkò tá a wà ń bẹ̀ yìí ọlọ́run má ṣàgbọ́pẹ́ wa allahumma laka alhamd wa minka alfarj wa ilayka almustaka wa bika almusta'an wa ilayka tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ikolon ololon kuma ba nabi wa muhammad kika imam malori nse nla nikan kuma ba won ara ile e kuma ba won sahaba e asheku bori asalatu na kuma ba won ti won ti lo kolon ba ashe alekun ki alekun je fa nabi wa muhammad laqad faza man kana rasulu imamahu يقود بإنها والنجاة بما مر وكل من استعصر عليه أمامه تسير أو النسر شعر أمامه فعداؤه ما بين خوف وذلة على أم يا ربي صل على محمد وسيد سادات النبي محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ان بابا تما داج سيله جمعيه الصواب اتنج لون با جي كان با جي وان با يوم سو عليكم كي عليكم جوجو ما با وان بوبو وان بابا دادا وان فان لا لا لا تي مو جو وان جو نو لون تي مو جو شي تا با وان لين وان نا تي لون با كي وان بابا تان كو ليكو بابا شي كان مدا تي جاني اوي لين جو لون با شاليكم كي عليكم جي فون وان بابا تي مو جي غان وان الاجي اغبا بابا sheikh abdulrafin toributu ọlọ́run bára ṣe àlékún kí àlékún jẹ fáwọn náà ó fi kárí gbogbo àfáà àtàtì lọ bismillah kul wọlá ọmọ adọ́kùnlé àfáà fún ọlọ́run kó bá lọ́rẹ̀ ẹnu ọba àwọn dérú mẹ́kẹ́z fọdílàtú sheikh muhammad habibullahi adam abdullah alalori ẹni gbogbo àlàáfíà ara lọ ń ṣe fàáfàá ọlọ́run jáde wọn pẹ̀ jẹ́ máa wà dáadáa jẹ́ kó rí wọn máa lékún sí ọlá àti tóbi bàbá aṣèwé musa yà gbọ́ ọlọ́mbà aṣèwé fún bàbá aṣèkà bìyẹn kí n gẹ́gẹ́ ọlọ́mbà aṣèwé fún gbọ́ wọn fún ànímọ́ kíyàsí gbọ́ wọn fún àtún kọ́ káàkiri tí wọ́n kú ọlọ́mbà alọ́rẹ̀ ni wọ́n bá aṣèwé bàbá fún wọn ọ̀nà aláhàwọ̀n wàdà kú bọ́tà ilẹ̀ abìlá ilẹ̀ àlìyà sí náà mẹ́ tó aṣọ olùgbọ̀wọ́ ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم اجي بي تابور الله وبا دي يبي تا دي اون لا وان كان موجو تو ني بي اسين وان لو فين دا بي ني بي كو سا وون لودو وان اما مسلمي اكي موجو تو تلمي وا ما موجو تو اكو ار ني

0: تجمع لأجل قراءة القرآن للميت بدعة كي يكون يكون فيك القرآن فيك يكون فيك بدعة أدالي قد أعلم كثير اسمع لله أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا استجارة قول إن يقرأ القرآن أتي كوالو بنتي وبنك القرآن كذا يبي أفولو كوالو يبي كوك القرآن تولي فلا دا القرآن وما يبو فوا حرام نتي بنتيان دي حرام ناوكي تولي كاك القرآن قرآن تانكا إبادة دا في سلام لأنه بي سوشان بشوفا يكي وانتبقى حرفا وانتبقى حرف كان القرآن فلو في كل حرف عشر حسنات حرف كتبك ونرادان والدي صلى الله عليه وسلم وانتبقى حرف يكي وانتبقى يبون يو وانتبقى يكي وفي ألف لام ميم وفي ساكدية فوا وانتبقى يكي ألف لام ميم وانتبقى حرف كان حرف كان يو سبا ألف nito so fa ka le boy ni pe alifu alifu ti membe harfu kan ni dada no wa ni lam ti membe harfu kan ni o je lada melo ni harfu ka o je ogba lada o ba gbo ba ni alifu lam ni lada ogba logba ibada ni ohun ti ko a se se ni in to si je ibada ke se ni ti a fi se ategun lo si bi o ka ye Allah says that if man can do the hayat al-dunya wa zinataha Allah says that ayye niwa ati awanka ili ayye niwa fili ni ma'amala utiha jadi katu simbe lako ni usufo wangu ya la ibukasu ni usili uwe ni hana kakama ndi uwe ni ilada ilali kiyama uwe ni ilada ati usi maayye ni huwa ujayye tali kiyama malo no pe da da la kiyama kuna collecto familia yani mokiti la alama ni loni na da tijama kama kujo kaje ta kujo lojo kiji ni bujojo lojo kini sheikh adama abdullah loni alai ahamu maso ni panto jama kaje ni tan so ni ti adna ni lojo ti mutu anwa baba lo 69 70 ni mo pe kai maso je zo akọwọ tọ wọn se nti kọd ipe ko si nto jọ e lo ma ku jọ lo so pe nka ko ani nti ni ti o ti jọ pe ti e bi si ti dawo pe ko si ni koda koda wọn salaye be ni pe kini nti wa ani awọn yoruba e de ni ku boya awọn isima ojua wọn se unwanu e topic da di se ni pe isima ojua ni mayit yo masabi wafat in 69 isima ojua اسماء دعاء للميت يوم الصعب الوفاة كده اوان تبرون بقى تيو ما كان دي وانتو فاقسيه دي يتو بيه يو يوبا وجامل نتو اللي انو اوان عادة الادات سي او دي تنورنو او دي باني وانتو فاقسيه تنس باكو لأيو تفرمالي كانوا يحضرون شهودا اوان ما يو انو عادة تيو دا اما وانو اللو كسا وينوا تباكي كانوا يو كسي اماموا وجماعات وكذا جماعه وان جماعه نبي وذا هو با وكيو سيطلا وبا وانسي لنا هو وادكو وذا با وانسي واشي اوان سيرانتي وذا ديانا هذا سيكون حتما حتما عاقبه كل واحد لا هو ما سواشي لكي ايه توصلي يو هنا نوجو كنبو وكادوكو لكن ما سواشي زوا زي بمثل هذا فليعمل يعملون ni le na en e pele na ko gbo o e jo ba sise re ko pele na sise re won sa se wa si ki mo ya ko lo baba la wa pa wa se yi ki istaghfir akhikum e wa bo ri je fun o ma ya en te ku le o se istaghfir la sa on ka ko se istaghfir la be na la na ni sa to ri ko ma bi le ni si wa sanu law tafdita o mi na won ta fa je na e ma se sarafu يقوم أفراد العائلة والأسرة والمعارف والأصدقاء بتقديم ما يتيسر لكل واحد إلى الإمام وجماعته. إذا أنا أوان يوم ما جدي أما لوك وما جدي أما لوك وما جدي أما ينال لك أن واجبك وما جدي وما أفو لما مدوه أتوان أوان لداني أتوان جانت لواء فيامر الإمام جماعة بكرة ياسين إمام أتوكرا فإن ياسين ذاك بيو أو تبارك فلتبارك لديك أو شيء من
1: القرآن أو القرآن كله أدريب القرآن قواتا أو الذكر بعدد من كلمة الشهادة فموصل يكي أسي الذكري لا لا لا لا لا لا لا لا في أسي ونموتي فانسي ويهبين توابها وتواب الصدقات إلى الميت وما سيكيتو لا داتي أبا سيدان بي ويما أفو فيه وما أفو يوى وزا أولا لا داتي wọ́n wà wọ́n zẹ́ fún àwọn àtọ̀dàkọ́ àtàwọn ọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ bá kílẹ̀ bàbá ní ní kílẹ̀ wọ́n wà má wà zẹ́ wọ́n wà má fún àwọn tí wọ́n dínkù àwọn olóòkú àmà ha ẹbí òbí fún àti ẹdínkù wà ha kẹgbẹ́ bàdàlẹ̀ amúlùdí tàbí yìí wọ́n ní bọ́rọ̀ sí lójú ọkọ̀ ní fífi ẹbí òbí rìn kíri tí wọ́n yẹs náà akọrin bí wọ́n ní ẹ̀tọ́ nígbà tó báyá lọ́bàá di pé àwọn tí wọ́n ti léèkù lọ́bàá di pé wọ́n ń se ilé ilé ojúmọ́ ìrìn tí náà bí ìyá ìfọkọ́rọ́ àti ìmọ̀sáájú wọn zọwọ́rọ́ ọdúnmọ́dáàrí hátà ní ọmọ sáàbẹ̀ olùgbé wọn máa ha ìdèlè wọn máa gbèrè sí ìmọ̀sáájú wọn máa gbèrè sí àwọn gáwíyà wọn máa gbèrè sí àwọn kúrú àwọn ilé ìkéwé wọ́n bá tán á wá wọ́n á tó pa nǹkan afẹ́ sí àdúrà fún òkú tó kú ẹgbẹ́gbẹ́ ti ṣe fún ní ọjọ́ àkọ́kọ́ ìtàǹpé ní fi dáwù ìdáwù jọ́kejì wọ́n ní àhádi ìyẹlẹ̀ àhálàtú àṣà ayé àti òfin ìbílẹ̀ yorùbá wọ́n máa ja olúwa ní ìbílẹ̀ ìbílẹ̀ bárúbọ̀ òfin ìfìyà wọ́n lè ní ìṣesí tí àwọn yorùbá tí wọ́n ń ṣe àádá wọn tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ wọn lẹ́ yorùbá àti àwọn àlù tí ó tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ wọn ní west africa kẹ́ẹ̀sì ìbẹ́lẹ̀ nǹkan náà ó mú dúró wàtà sọ́gbà kú alẹ́ bàbá ní wọ́n tó àmọ́ gbogbo ẹ̀ máa ṣe sàárà fún ó iṣẹ́ aláàtúmọ̀bá lẹ́tọ̀ wà lọ ní ìgbà tó bá ti yá títí tí a fi gbàdéjì kan ní iṣẹ́ alá iṣẹ́ abọ́lọ́ jẹ́ kí n lè fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا
2: إله إلا الله ترى وين نكوري اكوسي وانا مشلا شنيرو هودا سيفاتو اكيسيا ستريت اوف اوميلاني رود ايجيشا ايرويس سو نيري نيغوس تابيكي اكوى وين روي باني سوى وانوري
3: 090-970-0660 ẹ̀kọ́ sí wa lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa islam ó dára ó sì nílò tó dára.
4: alhamdulilayi rabbil alamin ọkọ mi fún ọlọ́run ọba tó tún ṣe ní ìrọ̀rùn fún àwọn dókítà wa dr sirojuddin bilal al-asr láti tún tẹ̀síwájú lónìí lórí ètò tawhid abẹ ọlọ́run nínú àmì rẹ̀ tí ó túbọ̀ san dókítà wa ní ẹ̀sán rẹ̀ ní ayé yìí àti ní ọjọ́ àgbéǹde àìkíámà kí ọlọ́run nínú àmì rẹ̀ tí ó túbọ̀ máa ran mọ́sálásí nírù nígbà tí ó jẹ́ onígbọ̀wé ìtẹ̀yìn lọ́wọ́ kí ọlọ́run má pè wọ́n nípa ẹ̀yìn tí ẹ jẹ́ olùgbọ́ wa náà kí ọlọ́run gbọ́ àdúrà wa kí ó túbọ̀ fún wa ní àgbọ́yé ẹ̀sìn rẹ̀ kí ó sì ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa láti máa fi ohun tí à ń gbọ́ ṣe ìwà wù. Àláùmọ̀ àmì.
5: Àríkàjà ṣe pé wa létí pé dókítà Sirojuddin Bilal al-Asr tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn tán. Àwọn náà ni alákòóso Inayatullahi Umrah and Hajj Services. Ẹni tó bá mọ̀nà òun náà ló yẹ ká tẹ̀lé. Gbogbo àwa tá ń gbèrò láti lọ sí ilẹ̀ mímọ́ fún iṣẹ́ Hajj àti Umrah kákàn sí Dr. Sirojuddin Bilal al-Asr láti bá wa ṣètò ìrìn àjò Hajj àti Umrah. A lè kàn sí wọn ní ojú òpó 003406-5570 àràfà alálọ̀bọ̀ ọlọ́run ní ṣe ní èèwọ̀ wa o.
4: Àláùmọ̀ àmì. Ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ta jáde wípé tó bá ti di alẹ́ ọ̀la Sátidé a máa pàdé àwọn pàdé láti ṣe dọ̀kítọ́rì ṣàbí ìgbàdébọ̀ ọ̀rọ̀ ojú. Ẹ jẹ́ kí á gbé ìdíje a
5: àti sọ́kàn alẹ́ ẹ̀la ìdíje aago mẹ́sàn-án tí wọ́n wà lẹ́ iná ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà yóò máa tẹ̀síwájú àbẹ̀lọ́ba nínú ọ̀nà ẹ̀kọ́ mẹ́sàn-án láìsọ wa ju àkókò náà lọ títí di alẹ́ ọ̀la ọ̀hún tí a sì máa pàdé wa ilé ọmọ ẹ̀yà yìí tí òun wà òyedòkun ni mò ń dágbére pé.

کو یہ کہ اللہ جی اولو یہ کہ مربودین اوہ ہلا کو اوہ ہلا گونی لے فین بعد میں ابا اولو یہ کہ اونی اوجو یہ تو ندو کان نو یہ تو لو فون ابا رے 120 دولو او نا ال 130 یہ سولو اور لا ابھی بعد